بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بنگلہ دیش بیتار ڈھاکہ سکال چھٹا. آج بدھ بار تیروئی جیشٹھ چودوشو تیتریش بنگابد نئی جل حج چودوشو ساتچلیش ہجری ستاشے مے دو ہزار چھبیش خریسٹابد. এই মুহূর্তে ঢাকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মেঘাচ্ছন্ন সুন্দর এই সকালে